0: Рано Манды Бюзгентин Лючимас. Кече трафик шоу да битта савал кинепта. Интернет и джовледан куилем тулмада. Сыз білярсыз да Бюзгентин Лючимас. Ноль рахаман озбече тарджимас юк. Ноль кабул хлинген, ноль оки зеро келесни шлецэнгіз болады. Рухсат сізге. Жазра кемге салам юлейман. Олені хапақ койдым. Фарзантларымыз бақты кеч качан кесал бомасылла да Бюзгентин Лючимас. Лала хан полатва. Ерке киши хафы бомейді. Ерке кишин жақлы чықшы мүмкін болды. Хафы болыш, аразлаш, нозланыш, хаммасын айоларге шықарген. Ассаламу алейкум, Ташкент тахли гелингели салам. Оризор базарга келиш ачинарли ҳолатда. Ҳар томондан келишдам, юналтиргич соз ҳолатда, лекин ҳайдовчиларнинг маданияти, автомобилларни қувиб ўтиш учун пиёдалар йўлкасида ҳам ҳаракат жадал, илтимос, йўл маданиятини ривожлантирайлик деб ёзган илочимиз. Фикрингизга қўшиламан, ривожлантирайлик йўл маданиятини, умуман маданиятни ривожлантирайлик. Бизда эса хабар келмоқда. Карта рақамимга 400,000 ташабди кимдир деб ёзибдилар. 400,000 рақам энди картез рақами сақлаб қолинган-ку, балки ўзи алоқага чиқар, ёзиб қолар. Кутинг, биз ҳозир энди сизнинг рақамларингизни эфирда эълон қила олмаймиз. Тосатдан картангизга пул тушса мазада. Энди тўғри, агар албатта бироқга ташлашган бўлса, адашиб сизга тушган бўлса, бу яхши эмас. Лекин кимдир сизни ўйлаб, шуни пули қолмагандир деб картангизга пул ташлаб қўйса, мана шуниси ўзгача роҳат. 16:30 Ўзбекистонда соат 6 август санас ҳафтанинг 4-чи куни пайшанба ва доимгидек биз эфирларимизни бошладик. Дарвоқе Ташкент индекс бозори зиберсин, машина сотадиганлар ёки уй сотадиганлар ёки уйни ижарага бермоқчи бўлганлар алоқага чиқамиз. 88 114 9080. Hit FM Ширғофуро, мен шу ердаман.
1: Hit FM. Мегаполис ритмида бўл.